0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Cada liguilla meme begi. Gama lumon, goni gi beigara batuma diwa imbeito.
2: Da la heiri dumba limudu, ligada no seio, abanagabu la niego, hagadu, kate gabagri ti hagia.
3: Higaba.
2: Abanan hiaba gabayo amari. Owe ni liri bai lewari bai luago. Liabi habara hila ya lari ilari. Aba libihi ubafu luago ligadu ni munusu lidage ubu ulu lafaraha lau huribu. Lau ilama, lau sandi, luma hawa anima lugu hanari mete hau bawa gumaya. Da la heiri duma numudu tisengi seyo, aba narihi nu hawani ha afara waguma ilwegi hapuri chanile nenu mungi. Luma luago hagumfuli nu luma Yesu Kristo. Labu ginyanu latare. Haniga lau mala liheriti.
4: Waguni misuntiga bafu. Darisa ida me bagusi regedanya nile na kubo, ida mesa bafoye regedanya lagu hafara guniwa hilagu boi.
2: Aba habihi dugu harutu, aba larinya wagu hon lu hemera agu meme, lagu morusu da, dari hostaru habiri gulida eseri vidu ni lu Kristu ha, lu ginyabanya hafara guniwa kai hagi. Dida le narihi boi, aba la heiri duni mudu lisisi sei, aba la dagaru aba ume buharaba kanali, aba lauri duweyu kei dugu utani na lutu. Aba lafu na dun hati kama hito. Aba heigo dorugu maha sielo bae mua rugu kei taburu haigo tuwege didi buda lahi kishunu garabali. Aba lakumu chagu sielo kei aba gara da dale tubura wago. Aba ladino kusun wubu luma ubo hulida ge lubara. Aba haramu da kuluru ite gubo hulida huyu luma buri labad na guadubu le luago bae wudu uwa raha magumadi matia. Habu di kusuda arago, risi tia, gabafu tia, idamuni, hama mama idamuni. Harinya gati lu wubu, luma lu dubu.
5: Hei gua huma wawamu, haramu da hama wa lu lari gue wubu lu amu lala. Luma lu ilanari mendiganyi mudung. Gadega ciluha ni buweni nuweyuri haganyi, kaba tiganyana la mantuni.
6: Apokalipsis, capítulo 8.
2: Da la heri duma li mudung, li sedu seyu le toaku bai liburu, abanyi la manigu o sielu, keiburi lu agu dimi oru. Aba narihi ne sedu angeligu harara ba yaligibu ge bungi. Aba tichuku niwa sedu fidu hon. Lari gen, aba yaliabi aba angeli, aba larara muligibu gen latari nyenye, aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichuku burubu nukupali lu, luna dagara giduni uwara luma hafuri yegi sun ha lani gu bungi uligibogu latari golu le ligibu ge bai lala bungi. Aba lamuda inu lugumula likupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu niya bungi uluhabu rugungi angeli lu ligibu gen bungi. Aba ti lanugu ni angeli ligia laga ikupali, aba la buincha gudu ni lau lenyegura watu lidage watu gemeti le luagu bai latari. Aba la churi ni ubo wagu, aba la gambu wa yuhuru arenchu ni la biri haniga lumaba haraba ganali. Aba ti harasero sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiru. Aba liwiri nufurume ti angeli li fidu, aba la sari lagu lubara kuye le deregu wati luma watu gemeti, la ugie hita, aba la chakaruni wa ubo wagu. Aba lagu don liru wa muru solida ge obo. Luma liru wa muru solida ge buri. Tidi buwewe luma hidu. Aba liwi ni luhabia maangeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kati kama hamuga aba onwe buubu durungu wa tibarana ho. Aba la sali rego liru wa muru solida ge barana hita. Hilagu wa tesung udru ha lida maya barana le asali rego bailu hita ume. Giringu wa tukinye sung uguna ito nyeibo lida barana ligi. Aba liwi ni luhuru wa angeli lifidu. Aba teigu wa du aba onwe buu warugu masiyelu ge. Durungu kaya ba tochi. Taburi ha luago luru wa murusu lida ge duna luma lisense duna. Igifi diri be warugu matugia. Aba la gifi dun luru wa murusu lida ge duna. Aba hove go saragu grigia la daga li gifi duna ligia. Aba limi nunu li hagadri angeli li fidu. Aba la gani chagun luru wa murusu lida ge libiri wei. Lau sunghati hama warugu. Leobo le agani chagubai hawagu. Aba la buri gadu. Manugu gadu tiweyu wagu ni ariyebu. Lari giaba narihi aba agila ahama la mida ago sielu. Haria gane ligia lau umala li hereti.
7: Fungi abu meha agano banya ubowa. Damele lagambu tumala li fidu to lumbun. Hiviru nuha hibiri urwa angeli.
6: Apokalipsis, capítulo 9.
2: Aba liviru nuha sengi angeli li fidu. Aba narihi aba waruguma eikwodu tu sielu genu muwarugu. Aba lichugun ligile infusu le mebe hebaitu. Aba tadaru ni infusu ligie. Aba lafuri dungumule ligie.